수네 님 망부 송야 로마 타리토리리 졸메드 종롭스 쳔바탕 롭제 기겐 조큐투 루추 공와 조큐중 로위 동탕 루치 트시 추중직 인싱 권예비 딸이 쉬네 종탕 사다 경외 조라께 니외 탕괴를 퍼버탕 묵치 외기 민예장 당가 로위동니 샤모타토네 사수 죽줄까와띠 케다르 체제 달레 법디 사토아투 네소투바다 꼬제 난기 창네 후카시에 통규 유배시 창 후가 뚱신지 지 추닥잠키 꼬제 트시라제 트시나리 로다르남 튜디르 조크도 로망공와 조크기규 로망부 공두 아니 예균 수중기 조라니 공디 사사르 개위 진저 땅와식제 통마를 하산 립급 랑기 밀랑 이치기 민두 포장 포달라탕 조라 강랑도 상계당 기진 탐바 진이지 휴유에도 탕계 토 치벌레경 진양 따나두바두 사살 진비 지수 중줄기 밀유 세도 중어띠 로마 망부식 소경다 축구 망부 끼니 중줄 콘수 치티에 사살 주주티인 사살 미수남 제마도 립미두 로위동키 타서 조팅지로 루치치에도 기유나 비진도 팅지 꼈지 종변 차민왕 시시 这시기 롱알리 겜바탕 쉼베 추구망부식 대균 수중기 쪽베 제군네 공지 라라 미게 능규도 깨왔다 라라 타서 롭자 땅유 충주네 칠교바다 겐롱네 출로지 라라니 종변다 라라니 임지 라라니 나대부르 교류 대동 카시에 주티 총차네 랑기 뒤네 사자 세부 신기 메라 예기 양골 칼르투 급거 신진 찍네 신진 신들 높차 줄신 벌규 수주 제백카르 펜순 렌체드 메바르 김미 삼바르 곧대 총송월이 냠네 김두 대추 경체 러시아 송지 루프르투 로알리베 총바 김세남 시네 트린 투체 대동 높차 주급 로나 총차가르 야게 미신베 랑코르 많이 빠라 쯤바 당냠도 내주 교교 제유도 립 토담 민의 염색기네 로나 충충 틴전네 니젠바 줄바 강인남냐 통스 표현에 양고 자고 지지 신의 로마 임시 로이동 개무쇼네 코바랑가르 쉬어두주 제시기 무튜티 시에바 레드윈 수중기 국민 네파만니다 죄지 주국해디 사사르 롭자르당나 절루 초와 쫌미규바라 닌다르 샤사규규 게티 낭살 롭자 땅세 대가르 감동다 구슈 동부네 랑가르 신도 뒤네 서규규 지시 레균 수중기 천자지연기 지묘 탭리에네 대토하기 신도 남다 지시 14급 교회 진짜 튀은지 시그지르 무중 다와 카시에체 러시아 송네 김두 러급 파만니기 낭어 마신바라 나니 레드윈 수중기 국민지 냠두 내 균체 장르 제 지부 켠바다 중물 양 니도 시시메 동와라 대동 렐루 정특럽에 모양 납자 주기 인설 중물 롭차를 껴지 단다 레치 프시 로위동 기 미풍르 권내 고시에 격배 세모티르 미시기 장르 루기 강바식 제바 텐수네 루기 강바 서주유나 초부신배 따이남 시치 제시기 인규중 룩시서규규나 미산 초코르시 이낭 룩이 강바티 겐럽당 준부르 뷰규스르 로이동기 고적조당자 김다기 주구 룩자르 미동와 강인남 시치 제시기 렐루당 야랑 난수 미당자와르 소수의 지태시유 라라니 닌지 자서규르가와다 라라니 시브리 자서규르가 라라니 참당기 자서규르가와다 라라니 치위 잠기 자세규르가 야기 사회 자니 내가 망슈 인시 주선니 세부 나르웨토 누루기 오마 메착베 치에도 누루 치중 로수기네 초그 테나 누루 초게 멘딩웨 네츠 체네 추구소 로바 치규기 유스르 표시 하부 켄베 표면직 따 종료식 켄바다 절루 추식 테디 특징네 비추송 这시기 톱댄 드마 시 게 침뷔뷔 다뷔 믹자탕 제디 대가를 냅지 따손보 모신 체바 지신 펜수인 고독진 중매유
pömeti de tongkone jubata, ngodong yongsukkebe kati parashubbe, chela tangbe mikngita, ngodong chiptyone, gendang sangbe kemuke. Loitongki tasui ngoshinpati, pömeti ni ngujub gyormiki amashi. Dali pöpchi, pömeti tegibdu gewe, dadule, langa chongchong shikdang, goje shikdyone, zhishilache. Zhishiki mekwishi utsu chemu, mö tegringi kengriri zomu zubzamda, loitongla dazamchete, garzang sonamchir ngu. Tene, ordo shikpangne, lukyu tigin tukyu. Kunyiki mutyudi dashwene dyn tukyu. Loitongki tupden zhima chikpuru tegringdu gyugab jengi tuna kengri chegyosam. Ngu chubki apa nyamdu menro kangyi nam shishe. Zhishi nari, apa me, abe zhime zhekurdu zyune, ngu chubkeji karsong chame du kyuru. Pyome lale chugu bangdu tebne kyoge kimne surindu lu kashe zhugu shi shiki yugyang, zhime tedar mache teb zhimar lu mangbu me. Luwe tongki, pensun wanshinbe genki malangba retam shichi. Zhishi nari, wanshinba nyongnyongtang. Ngo me shimba mangbu shi. Keti gyurab nona nyanra towe mi gyurab norkenti kudum gyamne chul gyurgyur shi. Lowe dung nare, kyorangki ngujubki apa chena dakda shi. Zheshi kemo shone nare, ngala sanda yu, sanda shigazi nare shi. Lodar kongsen kub nyanche tu tengshi zhugi yu. Tengchik lam kanki gane lonye ki jesu shine che chu. Nyen sum kala nyam tu sekyang mwen go gulne du gitu. Nye mwen ngodong le da kele pyo. Ngan tsui jubadar pen tsui cha suma lu ri tang zemzin tokto qibale par jo ki mik le da me pyo. Gomu nye chitwa nye je duk rui cemi che di aloa me gya bata. Ngu zhe tang duk chi ma shurwa che kar lep kumbo le zhongpur du me pyo. Keti sabse ma che par par jo ki lep tukzam che kyang cha tu tsul jo song. Nyen shibe gongmo nga ngay la nye wata, myo ngay nye che ki tanam jak jak chigab, ngay lakpa tang, myo lakpa tupe. Tena ngay che tu, myo lakpa ne juti rangi pang tu ten. Nyen chen ju se tun tang chepsan le zhowa pu, kim tu zui ne lupu yang yong su nyam tu zhe. Teng di shukta chue di nye ten yang re du bo ma se, lup du jik rin nga rang da shun tu me ba chur su. Da tibu ru zho xin ju be, Zheshi ki kemu gyoshin tu, kyoran nangda yugi mari ji xie. Lowi dung ni kecha tir lian long du me bar, kyoran ni nyam du nyewa li chuku mangbu gyewar simche me tam xie xie. Zheshi nari, jikyang me, jikyang me. Xie xin ji, Zheshi ki urin nana tangwe. Lowi dung ki urin dong gu tu ma zhi gami chung. Yu zam song ji Zheshi nari. Tupden zhu ma resi war Kapu me la, sandar nidu me tong wata, kyunche che jibu kyunge kibar kapu yu. Kyurang ngu jubki, apa chena tsamshu du, kyurang ni kiba yabu shigri. Lowi dung ki rengi ki konor shirwa li nyammu, zheshi la kyaga shebe nawa kanya mebu tongji, hang chung se sang. Shunda ni rangar gyube ku simdu ki tsona chijir song, teni jubtab mebe milam shigri la, kazar gyuchu tang, mi dun daya gochi rang zhe nyam. Zhi sen ki nang tu zhong kyu me ma jing zhu ma ki bong qin tang nyam tu zhi ju lo jo su gyo nyong shi. Lang lang zhok be mok tung ki zhe chue tu ca long chung. Ma shi ge cha chu be kim gyu jik min yang. Mok bong nang ki papa ni gu sung chi kien bao shik zhe. Chung kyu zu yu ni zhong kyu lo jo ki sa cha tun kong zom shu shi yin pa di. Tegar hingche zhigi chingi tuyxing nyukce ngondan gyebada. Chakjar pöpkyang chomung tang chumchum tu ne. Yarge sasuy du bieke da rong chaka bieke lang lang tuyla mulama mani purding da mito bema suwa gi yiwan cho. Zenchong tida ni mi chetan we lo la yang char mi si la mi changme longchu che tuba ni tiwe kele yin. Zachir nyongzo tini koran chikpur Nyechir nyene nyile matangbe tuisu chokdumda, nyamne shibza chebe dumsi chikhin. Pingwe nangmi du chokbe zengshu gyuzuida, bebe gyata debuni nyilam jimshin chensu cheba zamshikhin. Chome nyekshu trawe jilu ni gyukhen suyang me la. Gwakhen suyang me mu,
tuto tu tepur dun tu hongsi batini, zidu dana dupe sacha shiktang, miyu tu nebe layu shikrangshi. Xianyang koni gyasa bijin tu lopchin jimnyongxing, pukdun chibuchangbe xinushi himbe, penchun wara kotayang chubar gala, ngodong nakjin korzu nila mirti geba dabu pumi chiktang jewa chakilisi. Chexin koni tenne xiegyang, tupden zhumani lo sumchu shibchu lemetam. Kangdar rangli gambali xunpa tenne me. Zhexini lopsu top yonggen si kinkara tatun gyakye kyanxin gikyu. Ge ringni chuki shikju doshi la gagpa pomyu, ter gyumzen ni tenshi gyoba kuy meshin san. Konglu mebe gyaga tenzhi chi gyodun kangyi na. Chala kashi kayin su denguru gyaxin gyobe zhexi ki go tingne siu siu si shukim. Chala ki kyang gyunche mebar siu siu shibe dra zhokbar che. Lufurtu kursambar zhexi ki rangni tansam su shi chagin xunu xinyun jian le zine cekhan digar lega tang lupchung che ne dukhen re samdib simkur che ne kongdar shibar rinyang. Te kongdu netuan dir simchi mechiba kangyi na. Tuangmar pyo tu gyu gyu loda jugab tansam le gyab gyur dang tansam zhukchun che gyu kona sambar de. Tansam su shi chaksim kala xue. Gubtir takur ki sengsin ta miokzin chue ne chir tuan gu sambali. Tarma ta genko su gyurji ki tuan la samlu tunyu meba masi. Tamar lona ge juju kimbe te tiwe samshi kanya chinyo me. Gyab gyur yinchin tu tong ta negab zamli yunrin ta chisi par shi chak gyu tang zhiwa tenne me la ce kangpo gendu gu me si. Tadun tansam le gyabchur kuncham shik cheji kangdu zhugyu teri samru langzam dong yongkar sacha tini mimi longdong shik mimbata. Chachang rupchungi gigen shik mimkar penchun gecha koda mechweba shik yang tiwe mimbar. Drogyobe sacha tini rangi juntang ngomtubata chasha sartu chetube sacha shik yinnyam. Yinang zo tansam gachi chiwata. Yangshin muta mingunbe mege ki sashi chenpyo todu didabu takub ki sacha shik yu go tuan kangyi nam. Kedi jichu longyu ki chumangwe sakyu yinze, tana chongde du gyo go gyang, sazan tsuyku dan puchu gesur samshi chemyo. Tardu sami puchu chidi rangi puktyun changse sacha deri gyungye shi. Samro tetar kurgab tongmar pyo du gyu gyu tenbib teni huygyu cheta chedu nyam. Zhexi ki ko gabu chung meba xine kanyan xudab meti war gyur. Mikji pardu abra pargyu curgyu chibata. Zuy gaxi chidi lukin du tagrin sar gyubatong. Tagrin du ser chichi ki suakcha kyuzo xikta. Porgyu xi da xunba gangta mar rukin dukin da. Gubgar rupjin gubgar chewe nga di chu su onwa tong. Lowi dong ki mik dinne degyang tur wong xinbe kyuzo di ji ma xin. Lu kyu yin na chui kwa nga tar buru kang yin na. Zui yin zi mi gyu ju chi tuba kang yin na. Na wa tang nye yin zi mi tang ji shi tuba kang yin na. Sok byu chi chung la dian na ya tang da tang kyang suwa chi chung ni dian ne ma re nyam. Zhe shi ki ge shu chin byu na re. Kim da la ca tog zam zhu gu sam chu tak da ca lip su. Lu yi dung na re ca ka bar du gam. Zhe shi na re. Lugi kuruwa di tsari. Khonsotan cheji gacha kanchung jimi rung. Tsa urukhen de zemcha mangwe. Khonsu zanzu shikdu kyuryu. Techo du chinga sanga sangsu jimi yu la. Tadu nga zui gomi dupe gilu shikyan yu. Tsa urengi dawa kashi sam. Logik nang pyomi dimi kyo. Yubi gapsu lutangne gyona sizab chigu. Lowi dung nari. Kyorangi xe dong tuba. Xiaxi tongtang. Zhexi ki zimsui mebar dala xuzam ki xe tita pyoge ki toane tangzi. Nye nyam tenbali, gyage toane tong midup ji xue xintu zhantang rinpu lu xie tang. Lowi tong ki xentang nyembu du jang nye kodun ci ji jang mi xin sir. Zhexi ki nye kyurang la tongsi che cho, ci kaxie pyoge dan jikba yong mi si jang nang tuan langzam chungna ji. Shetsi ki nangtun didardi. Nga payu chwane tunbe gup, nga tsapa sangye gule tsar, tang gupu kumbe jewe tu, nga tsapa nagbyu jasu gyuru.
chalaki laryang siu siu shi kekeb. Loi tongki, sankeki kutabu ne jaki mitabu chana, ngane gyundua chenpo chungyu. Keluki kyuti cheshing tepul tube, chagyuncha chana gopta shukyule mintu jishe. Dreshi nare, chobyu sator jinna gyuncha me, kati yuebe wangtu tangnayang. Gyuncha ki, nolu chokpa le mime suipa mase, tatung chobyu dokar me lupe, juri jokiri. Tamlingwe kubsu kelu nam chwa xiandu chwa tong. Dreshi ki kye kya kodang zha, tabu cha ki gyune kang yu satir gyu. Loi tongni kwe che su tambur zhangbe, caba shiki kane kangshik bwebata, dacha gyunche mebar karu charwa tini, ngobu kangshik torwe tsuyu tene, lukyu nam chwa chikdu rupdu ju. Loi tongki daka tene dali pebji, rangsa langdi ngewe tube lu namla dashine. Kelu shi gebara dacho chungchung shi gyujing, nambu dacho tsimchub sumne, ca kya chis chichidu tong. Kelu jiki gamla jibe lebu kyarkyur ki go tuyne, sato ki diw pube, kubtang trawe, ngoma ge, ze, zawa gangi nye. Kangki kwaadu tadun tetebu ceswa nye yueba kwe tongne hangsang. Luti kangtang ze zawa tenzam seji, mutu di chu diw buhintu, zanyinta ze nyuhu ze. Sobu chungwe lutita ki, ca ji dikdi gebar kur yube, yuzang dokchi pëmne chungse ngay sukyuta, rangsu ngoma dene lulu ngang zala rugi chungna jimarunyang. Chibe tuisu za ngol hiblip tang, mitwa cha chi chi denbe chunggui lochwa sisi sunyam yila wangmi tuchara. Tega lojigla lodo ting nisum mintubjing, chungjeta, puramshingta, diita, batamta, ashomta, semata, shokota, zhuma zhuso, Lotoa gengwe teta jikju nituidu tarwale gyase ngutu ki nesu kyartoa me. Batam duji semar debatang, semar tarji bese deb. Chungriye tang, puramshingi bine debkar mbuzing zindang simbu me kirsua kangsar purtingla shir. Nyukza tang, shuichaygi su nyambatang, dokuwa tang nima mitwa jikki jikla jen. Sashin nam tongbal dube tu mejing, dādu zhūrī tāng zāyī kīngbē, gyūkba kāngbū sāla sēryāng nāsū gyūrwātā, yāka kāngbū sāla zūyāng dāmzē līngdū gyūrmēyōng yāngbē chōnā shikyō. Rīchē tsam tōyāng nyōngmā tāng, dārdōng tāng, kāmdōng tāng, tāngmē mētō sōjī kīng. Tsōnūng tāngbū chārba chūshūyabā shīn pāmyō, tsēwūnī ngārshīn ngō tīngdīng yīmbātā, tsāngchūnī ngārshīn tāngshīn tsāngdā, kālūngyā ngārshīn tsāng. Gyurwa chungwe wangdu tangnayang, zangchuy dengdu mukba sabushik chibatirji. Mukbe yobbe zangchuy ni yudar ngoshin chorki nyamdang dien. Kongdu lenge ki senawadini, zhongkwe zumke ma duwen junki zambadang, zhapsang laki pyoget gyurshin, pyoncho mima bijun kangne bijun nangwe zhongrin, kangla marbo shiba, pyonor ki zumji tang yangdun shubati liu chonga patirji. Sendwa lenge, tingdi lizen pyusimakit. Dizhen zhechu dan zhechu nangke ni xiao xue la ta, xibxi qian gui ba ni gaisang zhuga la zhe, lian ge xiu dian jia gu.

0: Satu Kenten Shinjo Tungung Latine, Kilegi, Tunzela, Tongme Lenu, Narle, Shiza Chebatan Tu Tsunsu, Tado Tsundun Ledictang, Cheji Tsongang, Ringne Yogur Timzonso, Tablam Nazone, Shunun Gebe, Churwe Pali, Rimsing, Kangjong Satune, Geyung Saneka to Zone, Tinga Yugu Chungyu. Ngakto Junche Mibara Mangto Songale, Tinge Sota Kuiki, Tunuki Shenja, Nishin, Unse Tutu Chimbari, Talu Do Dumbe Denjudu, Pudisaje Sota Kui Sarbangu Sutune, Jugu Chugyu. Tigrab Jenki, Gundu Lerim, Jugu Tsubata, Kileki, Tenden Jenki, Tungu Niva Chizir Chimbe, Mumba Chena, Lore Tunze, Jun, Sundong Singuri. Tunle Rimburki, Lipjun Tutu, Puddi Saja Teu Gunsi Tini, Ranjungi, Churue Parlip Sole Jenki, Gone, Tungi Chigenta, Deu Sarduki, Kebi Dagdub Yube, Sane Tige, Saja Kile, Tangbur Kurishin, Minge Para, Churue Parlip Tunze, Rimzi Gimna, Tungjur Jigle Geu. Pabjaagi rwa chungchung shingne sogo chukbe denshim chungchung ti kenden mengchu tunle shikdu gyurde mi tiwaya mangboro pyogi chua nyungkyu chungshin. Pagli chungchung tiang simsegi mingjang debur gyurne geyong tang zimlingla sadu demgyu juishinyu.
1: Senglende, gongla nganam zu sendruwa dini sui junki denshim shedo ne mengchu tunle se gyurbe lambu gor kuybe chingzong goju to pyogi dachoy palibdi pige lambu shikub tishik.
2: 오늘 최고 비위 땅타르키 시진 고연대 성주르 센세 롱칭키 디부 가다 치기 센시버티니 펜정 롱칭이 틀리콩 대개 롱칭키 성주르 고연대 군중 시비 레진힌
0: 생일인지 샴란 넘버 2 무투체 시즈 총기레 캄바종 직샹 소르비 총주 샹종 멤버 최비키 고르괴베 텐좀 고주투 콩니 탄자 망조기 대당 숭마리 제 쿠바식 세나 요바슈
1: 생린데 상쿠 로조기 사바미 시동 갑작 계획 캄바존 디샹토 사지 도지기 샹존 멤버십 유지 롱 니슈자장 니 제다 카리샴키 조사카도 교대 감직타 자시 노베 차송라 데네 레바 슈타 카세수 손에 지신비 조베 대당라 송접시시규 콩크미라 춘피 세시 샹종케 블루 소리 멤버 규마식 이메 유저 되게 망조게 셈나 그걸 첨부터베 자단케 라지식이나 따토케 멤버 삼보 세베 체니 강사 협유
0: 폭삼 이라 장네 소리 롭종체 제로 책동 국제 제주 제주로로 준비에 간바종 직장 패배 도 김식투 제여바리 급디 사게 토에 도퀴니 사자 체양 멤버 뇽와타 짐주 차진 신도 셈베 망초라 네시포제 쇠곰 코나 지기위라 네버링게 루이라 투치웨 년제 중나 초규타 소아메람 대발라데네 우주기 도곰야신유 망조링가라 누루키 레동제티 매균포장 답디 마르추바르 딩줄레 텁시에 많이베 내시 충자 망보 찹진보로 교로와타 찹지 내시 김장가식 자가 제대도 동화마세 타나 네버링가 튜도라 맨주메도 배왕키 순두기 이루에트 남양 민니 숨바라 교리기유 지두기 전시라 작배 양아웨 남바 대달레 로나충웨 최비기 셈라 폭듄기 사빈식 토로와디 시엔 제수 진바 소아리베 맨슝장네 랭유 망조기 네튠 시주티리 제로 책동 국제 구주 고글로로 로나 쭉숨라 레베 최비기 파만 이비 미둔 토바주 시에즈 총기리 배슝 배메 롭자라 롬니르 제바라 쥐진 듀인 로시린 콩기 쟁규 비루수리기 작전 멤버 참바틀레기 구감투 로지직 팀키 수리 중루 장전 제바타 Nyamu Serkapso Menjuiki Laglinta, Menjura Laglinte Jangzun Chexing, Chamu Lokjunki Wodu, Suri Gyushi Menga Lunzi Hurda Chebari. Xenyutu Lomnyir Chirin, Gopgara Chowar Gazi Chemu, Wengyan Kongki, Chexu Bangdi, Loden Gyurmiki Ningru Ladene, Suiginki Pulu Suriki Rikbe Chunluta, Nedo Menjuiki Lagze Changchubar Jangne, Lejinki Menjui Laglinte, Mengsi Denbu Ding Yubari. Jeja Rikbe Nela Seda Mijin, Menjui Lirinni, Misola Tukbe Tunjinshik Yinbe Wangki, Nyedong Sumlone, Nyedong Shilu Para, Chubiki, Ngachiri Shigazi Menzi Kangta, Puran Gyongchung Menzi Kang, Shigazi Chonggiri Leri Lakze Lubling Jesu Sabchongla Gyuti, Suikin Pulu Suriki Ningjuita, Tingrab Suriki Dushi, Nyamtun Songjiki Tapshila Jangjun Hurda Cheba Tedara, Melung Azamki Shunglu Laklintang Jebe, Tongtu Medrila Chongdara Hurda Cheba Gyu, Kongki Menju Lakze Ninshin Yargechine, 유조지기 망조주의 대당라 송중 제바라 나로의 이지당 딩조기 경유바리
1: 조쿠일라 시총기 멤버십도 추루 ngē sōrī mēngshū jāngba nī rāngī tē tsōwārī dūntō tōngchē tsa mēngbārī mē yū ngōma nī pāyū tē mēmā lā nē jū sōkyōb tē xiāmdī shū chē yī shī pāp chāpē gāchā tī nī kōng kī mēngchū lā tsē jōng bē tōng mē sāmdū tē shī nē tōng kia mē chū mē shī lō rō shūng bē kī jāng zhē cē lēng chōng shī kōng tā nyam tō mēngshū jōng kī lōb chō kā jī chā jē lī sē chōng kē jām yāng nā zōng zhōng tō dāng gā chē nī tē mū wēn jāng kōng kī sēm tā sāng jē ngā bē dēb tā tsō wē kō chē dō chē sū kū nē rā nī kē sā sā sē pā yū tē kā bā zōng dī xiāng sū bē chōng sō lō yī bā shī gāb tī dī xiāng kī zhō gui pē chē wē lāng bū nī xiāk chī yīn lā zhō rā kia chē xīn zā sā kā tō rī yīn bē zhō gui kī mēn chū tē gā ngēn chē bō yū tū tī nē sōng chūn bī nī mēn gām kēp tū kū shī tā bō chā kī gui bē lē wā rā chū chāng kī ngā kōng kī tā tō mēn bā chī bū tē lā kī rū bē yār gui kī chā chāng tā kā chā rā pū yū kī nām ngēn kāng shī chē chōng māng sō lā mēn chū kī gui kū yū tsē kōng kī tī mū rū tā bō shū nē zhō jiāng chī kī yū tī tā rā rāng chūng chā kī xīn tū xīn bē kū yā zhō gui kī yū chō tī rū nī rā rā lē wā rā chū chā sā zhō wā nī gyun dēn tū kī rū tē mēn chū kī xiām tī xiāng tī yōng lā shū bā māng sē dēng kī zhōng kī lōng kū zhō bā lā yā mēn chū kī xiām tī shū kī yū bē lōng wā chūng ā tsaṁ kī tā tō gōr kī mēn chū lā zhō rīng rīm zī kiam nā chūng bē kī mēn tā mēn chū kī xiām tī shū tīng tī chēk tōng nī jā chū chū lā tsaṁ sīng yū Pārgāp shē rīng, zhō gui māng zhō kē tsō wā rā gā tsī kē lā kīm tsāng māng bō rō ngō mār kē mē rī tū chō mē tū zhō bā mē nyū wē nē shī pō tsē dū rū sū kōm chē nē tū kī hū nē zhū tīng tē gāp sū chūn bī kē nē zhū sō kio ān tāng bū yīn bē tsā tū shī rī sōng kīm tsāng kē wī chū tā nē shī pā lā mā tū bā rā nē zhū sō kio kō nā tsī kē tsī nē mē zhū zhō zhūn kā yī sū tsāng yā mē rīng bā tā zhō bā māng bē mē rī tū chō mē tū tukje tingzo le to rangkim ke pei ta lupa so tsabla tuji yume. Nungyang kong ki sem tingne maang so dema tama yungwe jewa chibali meri chungza la nawa dungme.
0: Gatsik londara tezum diyang tamara pukdun densung che menju ki le la tongmar shukab chobe la trebe gane chishu ni mengu gomba tiri. Gegen chingjin ki sure nangwe pyo me gam tozam yueba ti pejoy charji kong ki dawa sumshi tsamsu 공기르네 고르치라 니웨 멘제 뇨고키기 용법 된자미라 멘키 마네 유구링이기 착도라 법디 미경와라 랭김키 랭위양 조베 콩키 타나 김장키 누루양 종괴충 로송라 트윈중차지 콩키 냄투라 신네 윤투 서버토에 리가르 규티 멘주 투줍타 레닌체 러접룽게 키 게둑망괴트 모동 경제 테바타 렉숭 마게 킹바니 윤통라 추류 류셈기 동에 팁수 따라 조신 초에 쿠르부니 락세 뿡바르투베투 나수 쳔베 쳔비기 삼로로 균도 중화디 급시 김장 루룹기 실류 초와 담가 제신 랑코르 니유네 치조수 용법 소파타 맨주 제바니 쇼레 잠투 지규레 텁시 많이 버리 니동 쪽지로로 랭이라 꾸진 학바르 치웨게게 참바티레 꼬지 시와라 시에바리 튠디니 양아 타과 따라 숨니 트위기 쳔베 니레 세드주 게겐키 고제 강보로 kecha nejewla gyurdi kanyam chobhen ki zepa jangxin goze tamariya ngermi xin pilu suri meri ki chasha la tukru nengiyu. Gabze ki gatsi wangki tongme semtun polake gup korang nongkyu ki damla qin genla ki suri nangwe menkam la tashin lariyang kongki xiejim la samlodang. Tene nasu xundu ki tamjala chichen chegab korang lukuru kodo sebe xule xadi menkam gyabdu korxin simnu yugu ngarsi neju sokyubla xa. Tadin Korangki Sumni Sangxin Yugui Metongwe Dingzui Ni.
1: Tongme Pungdu Gyatdu Yila Jangxin, Kongki Tota Parzumtu Zhogui Mangzoki Menta Menpa Dengawe Nezu Semla Songde. Gengengzo, Sukshi Kobe Wangki Guidu Medewata Neba Kanshi Yurin Jeju Jiguze Kongki Majiba Chede Kimzang Riri Xintu Menju Chiba Zhuwata Menge Xingyu. Ngarang Nezhi Dengtu Tungyu Rinpo Luya Imji Chunbi Ki Ningru Chimbu Menju Nangwe Tani Dema Tamara Zowa Rangja Peki Yu Ji Kenjam Nesho Pobi Yumi Nordye Ki Mila Gawe Chisha Korsi Tida Jubata DW Bezu Ni Juegi Milangwa Shiri Chunbi Ki Tuyi Rinpuro Tansam Ki Roba Mangzo Tsui Detang Langgini Chachi Cheji Pyunche Shabwe Wangki Yidong Jami Junga Loro Jigxiang Dengwe Tang Sishun Ki Tugur Gyabgyurwo Korang Ngwe Su Chonzui Pulu Mienbe Lene Dengke Jibata Nen ki gogo tsama sishun ki genlen chebe mangshi to dawarere labo dian lenju chungwe benjor ki gangen tan semche yung su sishu.
0: Sengelengi, kwanlang anam tsui sen trupati ni shizi chonggire kamba zong 직장 수르비 총주 향조 멤버 최비기 고르괴베 텐좀 고주투 콩니 탄자 망조기 대단 숙마리 제 괴바디리